0: Oh! Sisayan mo, Urag! Sisayan mo, Urag, digde!
1: Ako niya nga. Ayutan ka pala eh.
0: Hindi, ma. Survey man sana. Survey. Sisay naman tabi sa indoan matalaw. So mga matalaw naman.
2: Luluwas na kamo.
3: Tabangin na ako ninyo.
0: Ay. Pando. Sorry. Sorbet man sana. Pando. Yusip tayo kay Kobe. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha